0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہے دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو۔ آداب رازدہ۔
0: آداب شگفتہ۔ تو بھائی شگفتہ، موسم کا مزاج تو بہت ہی خوشنما ہو گیا ہے، کیوں؟
1: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ میں اور آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے سامعین بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ایسا مجھے لگتا ہے۔
0: بالکل،
1: کیونکہ رہ رہ کے نا، کبھی اس ضلع میں بارش ہو رہی ہے، کبھی اس ضلع میں بارش ہو رہی ہے، اور موبائل میں ہر کچھ دیر کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور
0: الرٹ کے ساتھ
1: الرٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو اس سے بھی لگتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے، موسم اب گرمی سے تھوڑا باہر کی طرف ہے۔
0: لیکن نا شگفتہ، مجھے تو اب پرانی والے جو رانچی تھی نا، وہ اس کی یاد بالکل تازہ ہو گئی ہے۔ پہلے جب رانچی کا موسم بھی ایسے ہی خوشنما ہوا کرتا تھا، صبح میں بہت تیز دھوپ اور دوپہر ہوتے ہوتے بارش، بیچ میں گرمی کی وجہ سے ہم جتنا پریشان ہوئے ہیں، ایک بار پھر سے موسم کا مزاج بدل گیا ہے اور ہم پھر سے وہی پرانی رانچی میں پہنچ گئے ہیں جہاں صبح میں دھوپ اور شام ہوتے ہوتے بارش ہو رہی ہے۔
1: بالکل رازدہ، اور انہی باتوں کے ساتھ کیوں نہیں ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔
0: بالکل شگفتہ، آج ہم بے حد اہم اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ثقافتی رنگا رنگی اور

بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بیویوں اور خواتین پر ظلم و ہراس کی صورت میں ہو، قتل کی صورت میں ہو، دہشت پھیلا کر ناجائز طور پر مال کے حصول کی صورت میں ہو، بھتہ خوری کی صورت میں ہو، دہشت و خوف و ہراس پیدا کر کے کسی کی جائیداد ہتھیانے کی صورت میں ہو، ریاست کا اپنی شہریوں پر ظلم کرنے اور انہیں قتل کرنے کی صورت میں ہو، ایک طاقتور ریاست کا دوسری کمزور ریاست کے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں قتل کرنے کی صورت میں ہو، سیاسی مقاصد کے لیے کے حصول کے لیے لوگوں کو قتل کرنے کی صورت میں ہو، پولیس کا ماورائے عدالت جعلی پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنے کی صورت میں ہو، ایسا عمل جس سے کسی بھی معاشرے میں فساد پھیلے یا ایسا عمل جس سے کسی بھی معاشرے کے بے گناہ، بے قصور اور پرامن لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے دہشت گردی کہلاتا ہے۔ مختصر طور پر دہشت گردی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ عمل جس سے کسی بھی معاشرے، ملک، شہر، گاؤں، قصبہ، گلی، محلہ، خاندان کے لوگوں اور کسی فرد میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلے دہشت گردی کہلاتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام باتیں ایسی ہیں جنہیں دنیا کے کسی بھی مذہب نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ایسی حرکات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں تمام نے اس کی مذمت کی، خواہ ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو یا مذہب اسلام ہو۔ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور وہ امن کا درس دیتا ہے۔ اس کی مثال اس سے بڑی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو بادی النظر میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب، قوم، ملک، شہر اور محلے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ دنیا میں دہشت گردی برائی اور سب سے بڑا گناہ تسلیم کی جاتی ہے، اور یہ کسی بھی مذہب، قوم، ملک، شہر، قصبہ، گاؤں اور محلے کا کوئی فرد یا لوگ اجتماعی یا انفرادی طور پر کر سکتے ہیں بلکہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردی کیوں پھیلتی ہے اور ان کے کون سے ذرائع ہیں اور ان کو پھیلنے سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ ذیل میں چند وجوہات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سامعین، دہشت گردی پھیلنے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ غربت ہے۔ اس لیے جن ممالک میں غربت ہے وہاں لوگ دولت کی اس غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی آواز کہیں نہیں سنی جاتی تو وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہی سے دہشت گردی شروع ہوتی ہے۔ اور وہ عناصر ایسے غربت کے مارے لوگوں کو اپنے برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر دو، بے روزگاری۔ دنیا میں دہشت گردی پھیلنے کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری ہے۔ والدین اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں تاکہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکیں۔ مائیں اس مقصد کے لیے اپنا زیور گروی رکھ دیتی ہیں یا فروخت کر دیتی ہیں، اور باپ اپنا مکان گروی رکھ دیتا ہے۔ والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا ایم بی اے ڈگری حاصل کر کے بہترین روزگار حاصل کریں گے یا فوج میں انہیں کمیشن مل جائے گی۔ بچے بھی خوب محنت کرتے ہیں اور میٹرک اور آئی ایس سی وغیرہ میں اچھے نمبرات حاصل کرتے ہیں کہ انہیں داخلہ مل جائے، لیکن افسوس، نمبر حاصل کرنے کے بعد والدین اور بچوں کے سامنے یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہنوز دلی دورست۔ نمبر تین، تعلیم سے بے توجہی۔ دنیا میں دہشت گردی پھیلنے کی ایک بڑی وجہ تعلیم سے بے توجہی بھی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں غربت کی وجہ سے یا سیاسی وجوہات کی وجہ سے تعلیم کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ میں بھی کمی پائی جاتی ہے۔ لوگ ذہنی پسماندگی کی وجہ سے دہشت گردی کروانے والوں کا آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ وہ بآسانی دہشت گردی کروانے والوں کا شکار بن کر دہشت گردی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی اور جہالت انسان میں بے رحمی اور شقی القلبی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جلد مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ انصاف کا نہ ملنا۔ انصاف کا نہ ملنا بھی دہشت گردی پھیلنے کی ایک وجہ ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک اور معاشرے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک تو انصاف نہیں ملتا اور اس پر سونے پر سہاگا کہ اگر

0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ، اور نغمے کے بعد رازدہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹوڈیو میں ہم اور کچھ دیر بیٹھ پائیں گے۔
1: بالکل، تمہیں بہت صحیح لگ رہا ہے کہ اب ہم اس سے زیادہ اپنے دوستوں سے بات نہیں کر پائیں گے، افسوس ہے، لیکن سکون بھی ہے اس بات کا کہ بہت اچھے ٹاپکس پر ہم نے بات چیت کی ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے دوست ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور عمل میں ضرور لائیں گے۔ لیکن پرومس بھی ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں کہ اگلی بار ہم پھر سے آئیں گے، بہت سارے ٹاپکس پر بات چیت ہوگی ہماری۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اور اپنی دوست رازدہ
0: اور شگفتہ کو دیں اجازت۔
1: اجازت، آداب۔
0: آداب۔

0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ. تو بھائی شگفتہ، موسم کا مزاج تو بہت ہی خوشنما ہو گیا ہے، کیوں؟
1: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ میں اور آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے سامعین بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ایسا مجھے لگتا ہے.
0: بالکل،
1: کیونکہ رہ رہ کے نا کبھی اس ضلع میں بارش ہو رہی ہے، کبھی اس ضلع میں بارش ہو رہی ہے، اور موبائل میں ہر کچھ دیر کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسج آ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور گرج کے ساتھ ہاں الرٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو اس سے بھی لگتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے، موسم اب گرمی سے تھوڑا باہر کی طرف ہے.
0: لیکن نا شگفتہ، مجھے تو اب پرانی والے جو رانچی تھی نا، وہ اس کی یاد بالکل تازہ ہو گئی ہے. پہلے جب رانچی کا موسم بھی ایسے ہی خوشنما ہوا کرتا تھا، صبح میں بہت تیز دھوپ اور دوپہر ہوتے ہوتے بارش، بیچ میں گرمی کی وجہ سے ہم جتنا پریشان ہوئے ہیں، ایک بار پھر سے موسم کا مزاج بدل گیا ہے اور ہم پھر سے وہی پرانی رانچی میں پہنچ گئے ہیں جہاں صبح میں دھوپ اور شام ہوتے ہوتے بارش ہو رہی ہے.
1: بالکل رازدہ، اور انہی باتوں کے ساتھ کیوں نہیں ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں.
0: بالکل شگفتہ، آج ہم بے حد اہم اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ثقافتی رنگا رنگی اور ترقی کی راہیں.
1: صحیح کہا آپ نے، ہر سال 21 مئی کو دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے تاکہ مختلف تہذیبوں، زبانوں، رسم و رواج

0: مزاج اور ثقافتوں کے درمیان محبت، بھائی چارہ اور باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دیا جا سکے۔
1: سامعین، دنیا ایک خوبصورت گلدستے کی طرح ہے۔ جس طرح گلدستے میں الگ الگ رنگوں کے پھول اس کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں، اسی طرح دنیا میں موجود الگ الگ سنسکرتیاں انسانیت کو خوبصورت بناتی ہے، اور ہمارا ملک اس کا سب سے بڑا ایگزامپل ہے۔ یہاں الگ الگ مذہب، بھاشا، پہناوا، کھان پان اور پرمپرائیں ہونے کے باوجود ایکتا میں انیکتا کی مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔
0: یہی ہے کہ ثقافتی رنگیں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انسان کی شناخت اور اس کی تہذیب کا احترام کیا جائے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھتے ہیں تو نفرتیں کم اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو قریب کر دیا ہے، جس سے مختلف تہذیبوں کو جاننے اور سمجھنے کے مواقع بڑھے ہیں۔
1: بالکل، ترقی صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانی رشتوں کی مضبوطی، علم، امن اور برابری بھی ترقی کا حصہ ہے۔ اگر سماج میں نفرت اور بھید بھاؤ ہوگا تو ترقی رک جائے گی۔ اس لیے سانسکرتک وویدھتا کو اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔
0: یہی نہیں، اسکولوں، کالجوں اور سماجی اداروں میں ایسے پروگرام منعقد ہونے چاہیے جہاں مختلف ثقافتوں کو پیش کیا جا سکے۔ بچوں کو کم عمری سے ہی بھائی چارے، رواداری اور احترام کا درس دینا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔
1: بالکل، اور جب ہم سماج کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو ایک اور بہت ہی اہم دن 21 مئی کو ہی آتا ہے شگفتہ، اور وہ ہے نیشنل اینٹی ٹیررزم ڈے، یعنی کہ ہم کیسے دہشت گردی سے اپنی اس نیشن کو بچا کر رکھ سکتے ہیں۔
0: ہرازدہ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دہشت گردی معاشرے کے لیے ایک ناسور کی طرح ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی ہے۔
1: بالکل، تو ہر سال 21 مئی کو بھارت میں راشٹریہ آتنکواد ویروتی دیوس منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو آتنکواد کے خطروں سے آگاہ کرنا اور امن اور انسانیت کا پیغام دینا ہے۔
0: رازدہ، دہشت گردی انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ صرف انسانوں کی جان نہیں لیتی بلکہ معاشرے میں خوف، نفرت اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مذہب امن، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔
1: جب کہیں دھماکہ ہوتا ہے یا ہنسا پھیلتی ہے تو اس کا اثر صرف ایک پریوار پر نہیں بلکہ پورے سماج پر پڑتا ہے۔ بچے ڈر جاتے ہیں، نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں اور دیش کی ترقی رک جاتی ہے۔ آتنکواد یعنی کہ دہشت گردی سماج کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور کر دیتی ہے۔
0: اسی لیے رازدہ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کو صحیح تعلیم اور اچھے اخلاق دیں، انہیں محبت، رواداری اور انسانیت کا سبق پڑھائیں۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں اور نفرت انگیز باتوں سے بچیں، کیونکہ غلط معلومات بعض اوقات لوگوں کو تشدد کی راہ پر لے جاتی ہیں۔ حکومت، پالیسی اور سیکیورٹی ادارے اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، لیکن معاشرے کی بھی ذمہ داری کم نہیں ہے۔
1: بالکل،
0: اگر ہمیں کوئی بھی شک ہوتا ہے، ایسی سرگرمی نظر آتی ہے، تو فوراً انتظامیہ، یعنی کہ جو گورنمنٹ ہیں، جو اس چیز کو دیکھ رہی ہیں، ان کو ہمیں اطلاع دینی چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں آپسی بھائی چارے کو بھی مضبوط بنانا ہوگا۔
1: بالکل سامعین، امن سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایک شانتی پورن سماج ہی ترقی کر سکتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ سنکلپ لیں کہ نفرت نہیں، محبت پھیلائیں گے، ہنسا نہیں، انسانیت کو اپنائیں گے۔
0: کیا بات کہی رازدہ آپ نے، ہمیں اس بات کو فالو کرنا ہوگا۔
1: بالکل،
0: اور اسی کے ساتھ رازدہ، کیوں نہ ہم اپنے سامعین کو سناتے ہیں یہ مقالہ، دہشت گردی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر غالب نشتر۔
2: دہشت گردی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دہشت گردی کی کوئی ایسی تعریف کرنا کہ جو ہر لحاظ سے مکمل اور ہر موقع پر 100% درست ہو، اگر ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ضرور ہے۔ اگر لغوی معنی کی بات کریں تو اس کے معنی ڈر، خوف اور خطرہ کے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں یہ وسیع کینوس میں پھیلا ہوا ہے۔ سامنے کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ سماج میں جس عمل سے عوام کے اندر خوف کا ماحول پیدا ہو، دہشت کہلاتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں: انفرادی دہشت گردی، اجتماعی دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی، نظریاتی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی، معاشی دہشت گردی وغیرہ۔ مجموعی طور پر اس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اپنے مکروہ مقاصد کے لیے، خواہ وہ اغوا برائے تاوان کی صورت میں ہو، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، بیویوں اور خواتین پر ظلم و ہراس کی صورت میں ہو، قتل کی صورت میں ہو، دہشت پھیلا کر ناجائز

0: طور پر مال کے حصول کی صورت میں ہو، بھتہ خوری کی صورت میں ہو، دہشت و خوف و ہراس پیدا کر کے کسی کی جائیداد ہتھیانے کی صورت میں ہو، ریاست کا اپنی شہریوں پر ظلم کرنے اور انہیں قتل کرنے کی صورت میں ہو، ایک طاقتور ریاست کا دوسری کمزور ریاست کے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں قتل کرنے کی صورت میں ہو، سیاسی مقاصد کے لیے کے حصول کے لیے لوگوں کو قتل کرنے کی صورت میں ہو، پولیس کا ماورائے عدالت جعلی پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنے کی صورت میں ہو، ایسا عمل جس سے کسی بھی معاشرے میں فساد پھیلے، یا ایسا عمل جس سے کسی بھی معاشرے کے بے گناہ، بے قصور اور پرامن لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے، دہشت گردی کہلاتا ہے۔ مختصر طور پر دہشت گردی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ عمل جس سے کسی بھی معاشرے، ملک، شہر، گاؤں، قصبہ، گلی، محلہ، خاندان کے لوگوں اور کسی فرد میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلے، دہشت گردی کہلاتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام باتیں ایسی ہیں جنہیں دنیا کے کسی بھی مذہب نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ایسی حرکات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں تمام نے اس کی مذمت کی، خواہ ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو یا مذہب اسلام ہو۔ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور وہ امن کا درس دیتا ہے۔ اس کی مثال اس سے بڑی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو بادی النظر میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب، قوم، ملک، شہر اور محلے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اعمال بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ دنیا میں دہشت گردی برائی اور سب سے بڑا گناہ تسلیم کی جاتی ہے، اور یہ کسی بھی مذہب، قوم، ملک، شہر، قصبہ، گاؤں اور محلے کا کوئی فرد یا لوگ اجتماعی یا انفرادی طور پر کر سکتے ہیں بلکہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردی کیوں پھیلتی ہے اور ان کے کون سے ذرائع ہیں اور ان کو پھیلنے سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ ذیل میں چند وجوہات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سامعین، دہشت گردی پھیلنے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ غربت ہے۔ اس لیے جن ممالک میں غربت ہے وہاں لوگ دولت کی اس غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی آواز کہیں نہیں سنی جاتی تو وہ اسلحہ اٹھاتے ہیں اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہیں سے دہشت گردی شروع ہوتی ہے، اور وہ عناصر ایسے غربت کے مارے لوگوں کو اپنے برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر دو، بے روزگاری۔ دنیا میں دہشت گردی پھیلنے کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری ہے۔ والدین اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں تاکہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکیں۔ مائیں اس مقصد کے لیے اپنا زیور گروی رکھ دیتی ہیں یا فروخت کر دیتی ہیں، اور باپ اپنا مکان گروی رکھ دیتا ہے۔ والدین کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا MBA کی ڈگری حاصل کر کے بہترین روزگار حاصل کریں گے یا فوج میں انہیں کمیشن مل جائے گی۔ بچے بھی خوب محنت کرتے ہیں اور میٹرک اور ISC وغیرہ میں اچھے نمبرات حاصل کرتے ہیں کہ انہیں داخلہ مل جائے، لیکن افسوس، نمبر حاصل کرنے کے بعد والدین اور بچوں کے سامنے یہ تلخ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہنوز دلی دورست۔ نمبر تین، تعلیم سے بے توجہی۔ دنیا میں دہشت گردی پھیلنے کی ایک بڑی وجہ تعلیم سے بے توجہی بھی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں غربت کی وجہ سے یا سیاسی وجوہات کی وجہ سے تعلیم کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی سوچ میں بھی کمی پائی جاتی ہے۔ لوگ ذہنی پسماندگی کی وجہ سے دہشت گردی کروانے والوں کا آسان ٹارگیٹ ہوتے ہیں، وہ بآسانی دہشت گردی کروانے والوں کا شکار بن کر دہشت گردی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی اور جہالت انسان میں بے رحمی اور شقی القلبی پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جلد مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ انصاف کا نہ ملنا۔ इंसाफ का ना मिलना भी दहशत गर्दी फैलने की एक वजह है। दुनिया में बहुत से ममालिक और माशरे ऐसे हैं जहां लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक तो इंसाफ नहीं मिलता और उस पर सोने पर सुहागा कि अगर इंसाफ मिलता भी है तो मुकदमात सालों साल चलते रहते हैं। इसलिए मिसाल मशहूर है कि अगर दादा अपनी जायदाद के हुसूल के लिए मुकदमा करता है तो उस मुकदमे का फैसला पोते के दौर में जाकर होता है। हाई माजरत के साथ वकील उन मुकदमों को अपनी ज्यादा से ज्यादा फीस के लालच में या मुखालिफ पार्टी की ख्वाहिश के पेश नजर मुकदमात को लंबा खींचते हैं और इतने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं कि ये मुकदमात सालों चलते रहते हैं और तारीख पर तारीख मिलती रहती है। नंबर 6, फिल्में। दुनिया में इस किस्म के फिल्में बनाई जाती हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी को दुनिया में फ़रोग मिलता है। उन फिल्मों के मनाजिर इतने खौफनाक होते हैं कि आम इंसान पर खौफ और दहशत तारी हो जाती है। कत्लो गारतगिरी और तबाही व बर्बादी के मनाजिर उन फिल्मों में इतने तसलसल से दिखाए जाते हैं कि इंसानी जिस्म में सनसनी दौड़ती रहती है। जराइम, मंशियात, दहशतगर्दी, जंगो जदाल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों और गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तबाही, असलाह के बेदरीक इस्तेमाल को फिल्मों में बहुत ही खौफनाक और दिल दहलाने वाले अंदाज में पेश किया जाता है, जिसका असर न सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों पर पड़ता है बल्कि छोटी उम्र के कच्चे जहन फिल्मों के उन मौजूआत और मनाजिर का इंतहाई मनफी असर लेते हैं और खुद भी उन फिल्मों के किरदार की तरह दुनिया में असलहा उठाकर दहशतगर्दी करते हैं। मजहबी इंतहा पसंदी। पूरी दुनिया में मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से भी दहशतगर्दी को फ़रोग मिला है, जबकि इसका कोई जवाब नहीं है। किसी भी मजहब में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं है बल्कि तमाम मजाहब ने इस पर सख्त तनकीद की है। सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? इस मसले का अभी तक एक ही हल सामने आया है कि मंदरजा बाला निकात पर हमें और हुकूमत को एक साथ मिलकर गौर करना चाहिए और कौम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत के साथ साथ कदम मिलाकर तआवुन करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी किसी भी मसले का हल नहीं है।
1: तो सामईन, अभी अभी आप सुन रहे थे मकाला दहशतगर्दी किसी मसले का हल नहीं। मकाला निगार थे डॉक्टर गालिब नश्तर। और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सामईन बाहमी गुफ्तगू और रवादारी अमनी मुआशरे की बुनियाद, यानी आपसी बातचीत और सहनशीलता की शांतिपूर्ण समाज की नींव है।
2: क्या बात कही आपने राजदा। हर साल 16 मई को अमन के साथ मिलजुल कर रहने का आलमी दिन के तौर पे हम इसे मनाते हैं। इस दिन का मकसद ये पैगाम देना है कि मुख्तलिफ मजाहब, नजरियात और सकाफतों के बावजूद हम एक दूसरे के साथ अमन और मोहब्बत से रह सकते हैं।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, आज देखो ना, दुनिया में कई परेशानियां सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात ही सुनना नहीं चाहते। छोटी छोटी गलत फहमियाँ बड़े झगड़ों का रूप ले लेती है। अगर हम बातचीत का रास्ता अपनाएंगे तो कई परेशानियाँ आसानी से हल हो सकती है।
2: रवादारी और बर्दाश्त एक बहुत बड़ी नेमत है राजदा। हमें ये बात सिखाती है कि अगर किसी की सोच हमसे मुख्तलिफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हमें दूसरों के ख्यालात और जज्बात का भी एहतराम करना चाहिए।
1: बिल्कुल, घर हो, स्कूल हो या फिर समाज, हर जगह अच्छी बातचीत का माहौल होना चाहिए। जब परिवार में प्यार और समझदारी होगी तब बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखेंगे। अगर समाज में लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो अमन कायम रहेगा।
2: हाँ, और सोशल मीडिया के इस दौर में हमें अपनी जुबान और रवैयों का खास ख्याल रखना होगा राजदा। नफरत अंगेज बातें माशरे को तकसीम करती हैं, बांटती हैं, इसलिए हमें मुसबत सोच और मोहब्बत भरे अंदाज को अपनाना चाहिए।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, सोशल मीडिया आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सामईन, अमन सिर्फ लड़ाई ना होने का नाम नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ इज्जत और मोहब्बत से रहने का नाम है। अगर हम बाहमी गुफ्तगू और सहनशीलता को अपनाएंगे तो हमारा समाज मजबूत और खुशहाल बनेगा।
2: तो क्यों ना आज हम ये अहद करें कि नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की जुबान बोलेंगे और अपने माशरे को अमन का गहवारा बनाएंगे।
1: और इसी के साथ ही शगुफ्ता, अब हम बात करते हैं अकलियती तलबा की तरक्की वजीफा स्कीम का किरदार। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी और پیسوں کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پاتے. خاص طور پر اقلیتی طبقوں کے بچوں کو کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں وظیفہ یعنی اسکالرشپ اسکیم ان کے لیے امید کی کرن بن کر سامنے آتی ہے.
2: اور ہماری گورنمنٹ کی مختلف اسکالرشپ اسکیمیں غریب اور محنتی طلبہ کو آگے بڑھانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں رازدہ. ان اسکیموں کا مقصد صرف مالی مدد دینا نہیں بلکہ تعلیم کے ذریعے معاشرے کو مضبوط بنانا بھی ہے. جب کسی طالب علم کو وظیفہ ملتا ہے تو اس کی فیس، کتابیں، یونیفارم اور دیگر ضروریات پوری ہو جاتی ہے. اس سے طلبہ اور ان کے والدین کا حوصلہ بڑھتا ہے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اسکالرشپ کی مدد سے ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور افسر بننے کا خواب پورا کیا ہے.
1: لیکن افسوس کی بات ہے شگفتہ کہ آج بھی بہت سے لوگ ان اسکیموں کی جانکاری سے محروم ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اسکول، کالج اور سماج کے ذمہ دار لوگ جاگرکتا پھیلائیں، بچوں کو آن لائن آویدن کرنے اور ضروری دستاویز تیار کرنے میں مدد کی جائے.
2: ہاں، اگر ایسا کریں گے تو ان کی بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی اور سرکار کی یہ جو اسکیمیں ہیں وہ جن جن تک پہنچ جائیں گی. لڑکیوں کی تعلیم پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے رازدہ، کیونکہ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورا خاندان تعلیم یافتہ بنتا ہے. اس لیے ہمیں بیٹیوں کو پڑھانے اور آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے.
1: تعلیم وہ طاقت ہے شگفتہ جو سماج کی تقدیر بدل سکتی ہے.
2: بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ.
1: وظیفہ اسکیم غریب اور ضرورت مند چھاتروں کے سپنوں کو نئی اڑان دیتی ہے. آئیے ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی بچہ صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے.
2: کیا بات کہی رازدہ، آج اتنی تسلی والی اور سکون والی موضوع پہ ہم نے باتیں کی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر واقعی میں ہم ان ساری چیزوں پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ کے روپ میں سامنے آئے گا.
1: بالکل، اور ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی بات ہو، چاہے وہ تعلیم کی بات ہو. اگر ہم ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے ان تمام چیزوں پر کام کریں گے نا تو ترقی ہونی تو لازمی ہے.
2: ہاں، اور رازدہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں.
1: اوہو، جیسا کہ تم نے کہا نا شگفتہ کہ آج ہم اتنی خوبصورت موضوعات پر بات چیت کیے تو واقعی میں میرے دماغ سے تو نکل ہی گیا کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں.
2: اچھا، تو بھائی نغمہ کے بنا ہم کیسے رہ سکتے ہیں.
1: بالکل بالکل، تو چلو اب دیر نہیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو سناتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ.

0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرمانے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ، اور نغمے کے بعد رازدہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹوڈیو میں ہم اور کچھ دیر بیٹھ پائیں گے.
1: بالکل تمہیں بہت صحیح لگ رہا ہے کہ اب ہم اس سے زیادہ اپنے دوستوں سے بات نہیں کر پائیں گے، افسوس ہے، لیکن سکون بھی ہے اس بات کا کہ بہت اچھے ٹاپکس پر ہم نے بات چیت کی ہے، اور امید ہے کہ ہمارے دوست ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور عمل میں ضرور لائیں گے. لیکن پرومس بھی ہم اپنے دوستوں سے کرتے ہیں کہ اگلی بار ہم پھر سے آئیں گے، بہت سارے ٹاپکس پر بات چیت ہوگی ہماری. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دوست رازدہ
0: اور شگفتہ کو دیں اجازت.
1: آداب.
0: آداب.